0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: أذكركم فينيا أيضا أكثر من مجرد مكمل غذائي، إنه استثمار في صحتك ومستقبلك بمكوناته الطبيعية المستخلصة من خلايا العنب الأحمر. يساعد فينيا على تحسين تدفق الدم، دعم صحة القلب، زيادة النشاط اليومي بشكل طبيعي وآمن. والآن سننتقل على التو إلى الرائع إيتاي. مانش ما إيتاي
2: حبيب قلبي،
1: على كيف كيفك إيتايوش؟ هكل بسدر
2: المولى.
1: هيا همون تسلسلين بتخنيت شعبرا نخون
2: مالي هيو مالي
1: أني أفتيح هيوم يتكبل هزي أنا بطخ هيتي خولي ما تخشف
2: عكار شاتا بغي
1: تودا ממש تودا إيتاي. כל הזמן אני לוקח את ויניה, וגם זה עזר לי מאוד. איתי, למי ששומע על ויניה בפעם הראשונה, מה זה בעצם?
2: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך, שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים אדומים, בלי הסוכר, בריכוז גבוה מאוד, החומר הפעיל בתוך כל כמוסה, זה כמו 1,000 ענבים דורד,
1: כן.
2: בלי הסוכר. ומה שבעצם ויניה עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מגבירה את זרימת הדם, עם אספקת החמצן טובה יותר, ואז המון אנשים כמוני, כמוך ועוד המון אחרים מרגישים אנרגיה, ערנות, חיוניות.
1: נכון.
2: במהלך היום.
1: 100%. והרבה אנשים גם שואלים אותי, אני כאילו ויניה זה תרופה, אומר להם, לא, חד וחלק. פשוט מאוד ויניה זה תוסף תזונה ללא תרופה, נכון? הוא לא מיועד להחליף טיפול רפואי או תרופות שניתנו על ידי רופא, נכון?
2: חד משמעית, ויניה זה תוסף תזונה, זה לא תרופה. מאוד חשוב להתמיד, לקחת כמוסה אחת כל בוקר. ההתמדה פה זה משהו שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב.
1: יפה מאוד. עכשיו פי ענה חמיד, אולי שיעתיק לאפי חמיד. أنا مبسوط كتير أنك أنت معنا على الهواء اليوم، وأكيد إلك تجربتك مع فينيا. وإيتاي قال لي أنه حميد كمان حكيت له أنت شو قصتك مع فينيا، تحكينا وتشارك الجمهور كمان ليش أخذت الفينيا وكيف تعرضت على فينيا.
3: نعم، أول شيء فينيا هي الكبسولة السحرية اللي غيرت حياتي من النقيض إلى النقيض. أنا إلي أستعمل فينيا 6 سنوات.
1: حلو.
3: وانا تعرفت على فيني نتيجه نشر كان في احد وسائل الاعلام.
1: اوكي.
3: تعرفت عليها، تميت قريت عنها وتواصلت مع الرائع ايتاي.
1: مع الرائع ايتاي عشان ايتاي.
3: مع الرائع ايتاي لانه
1: ايتاي رائع زي ماكسيم كيلو. اوكي.
3: مع الرائع ايتاي.
1: كان.
3: فايتاي وصل كثير شرح لي عنها، والمهم في الامر انه مش بتاخذ انه بيبيعك الكبسوله هاي اللي هي تصاف مازون، وهي بتشجع على الحيوية والنشاط والعراكيم بتفتح وكذا. هو كمان إخباتي بهمه،
1: بيهتم، بيضل ملاحق الموضوع، بعرفه عن قرب. نعم،
3: بيصل بيسأل كيف انت كذا، ناقص اشي، بدك اشي كذا. اقسم بالله مرة صدفة بغير كرتيز الشاي، خلص التوك بغير كرتيز الشاي.
1: أوكي.
3: قلت له بعت لي، بعت له بدفع لك. قال شو الدفع؟ الدفع اخر همنا، بكره ببعث لك، بكره ببعث لك اياه. ولا ما تغيب تسال شو بتبعت تدفع. يعني المعامله نصف العلاج.
1: طبعا طبعا، وهذا مهم جدا. انت شو كان اللي عندك يعني مثلا ظواهر معينه بصحتك واللي حسيت الحمد لله انه تحسنت؟
3: كنت افيق الصبح مرهق.
1: نعم.
3: متعب، منهك، فيش حيويه لاشي، فيش نشاط لاشي، بدي اقوم كفيد، فيش اشي. لما بديت أخذ الفينيا بعد، يعني خاصة في الأشهر الأولى، في الثلاثة أربعة خمسة أشهر الأولى.
1: أيوة.
3: حسيت تغيير في حيوية، في نشاط، كان في عندي زي بالعراكيم.
1: نعم.
3: كنت يا ابني ولا ابن أختي تعال ادعس لي على إجري حساس كذا، من
1: قد ما أنت كنت موجوع أو تحس بالوجع،
3: جوع ولا شرايين متشنجة.
1: نعم.
3: من لما بديت أخذ الفينيا شعرت إنه شرايين ارتخت، وصارت زريمات الدم أحسن.
1: واو.
3: نشاط حيوي أكثر، أحسن، ألبت لي حياتي رأس على عقب.
1: واو. إيتاي، نخون شأتا أتا هيفانتا بديوك تها سيبور شل حميد بتخ.
2: أخي حميد لدبر، أنا كبير لطفل لدبر.